Ажырашқандан кейін илгірке ерінің мал мүлікіні ұшырғалықыны байқыса, дәвалаш күче қайты бөлішіне тәләп қылсы болуды. Шуху шәрдің шуханы мұндақ мәсліхәт сорыды. Илгірке ерім білән ажыршып кәткелі бір жыл болды. Ажырашқанда әрхоттыңғы ортақ мал мүлікіні бөлішті. Яқында илгірке ерімнің ажырыштың илгірі анысына намыда бір жүріш өй сеті алғалықыны. Әмілі мәбләқ чығарғучы вә ішләт күчінің илгірке ерім ішкәлікіні. Bu öymülükni ajrashqanda bütünlay tilga almaganligini bayqadim. Men ilgirki erim bu malmülükni yoshurgan deb qarayman. Shunga qaytidan bo'lishsam bo'lamdi. Javob: Jonghua Xalq Jumhuriyatining aq talab qonun dasturining 1092-chi moddasida mundaq belgilangan. Ajrashqan bir taraf er xotinga ortaq malmülükni yoshurgan, yotkib atgan, setib atgan, buzib atgan, buzib chechib atgan yoki er xotinga ortaq qarz o'ydirib chiqib qarshi tarafning mol mulkini egilib olish qarzidi bo'lsa, er xotinga ortaq mol mulkni bo'lganda uningga oz bo'lib berilsa yoki bo'lib berilmasa bo'ladi. Qarshi taraf yuqorqi qilmishni ajrashgandan keyin sezgan bo'lsa, xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, er xotinga ortaq mol mulkni qayta bo'lishni talab qilsa bo'ladi. Sizning talab qilish huquqingizning da'vo surki 3 yil bo'lib, siz qarshi tarafning mol mulkni yo'shirganligini payqagan kundan boshlab hisoblanadi. Siz алды билан илгирки эриңиздин анысынын номида үй сатып алганлык далил испатын топлаң. Мәсәлән, банкка хисабат йөткәш хатырсы, ягъни илгирки эриңиздин мәблагъ чыгарганлыгын испатлайды. Үй мүлкне әмәлиятта илгирки эриңиздин игилегенлек испаты, ягъни су ток булыны тапшыруш, үй җай мулазимәте эшләрен тизимлаш катарлыклар. Илгирки эриңиздин анысы белән параңлашыш хатырсы яки үн вакалатан тутканлыгын итраф кылганлыгы. Андын адвокатка хавалы кылып сот мәхкемесиге ажырашкандан кийинки мал мүлүк мажирасы дәвасы кылып, бу үй мүлүктүн эр хотунга ортак мал мүлүк икенлигин жазымлаштырып, бу үй мүлүктү бөлүш һәм илгирки эриңизге юшуруш кылмышы себебиден аз бөлүш яки бөлмәслекне тәшәббүс кылсаңыз болады. Канун жүргүзүш әмәлиятидә мал мүлүктү яман гаразда юшурган тарапка карата сот мәхкемеси уныңга аз бөлүш, хәтта бөлмәслек тогырсыда үкем чыгарышы мөмкин.